0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da znam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino,

0: Oh, wow. 24 sata bez auta.
1: Namjerno ili neki izazov radiš?
0: Još nisam se još probudila. Radim izazov.
1: Radiš izazov?
0: Radim izazov, bit će jasnije sve kasnije.
1: Srećom, živiš blizu radija, pa nije problem.
0: Pa dobro, mislila sam da će mi trebati više, iskreno. Dobro sam. Tak, polu žurila sam se.
1: Fino svježe jutro, nije loše za bicikl.
0: Da, jaknu ponijet, dobro je.
1: Ja kad sam izlazio iz svoje zgrade, sreo sam susjeda, ja sam se uplašio njega na hodniku, on se uplašio mene na hodniku jer ne očekuješ nikog u 5 sati vani. To ima susjed, kuda? Veli on, idem planinarit na Sljeme.
0: Opa!
1: Lagano, prije sparine, prije vrućine.
0: Pametno i bravo.
1: Ode susjed u brdo. Dobro jutro. Naš WhatsApp je 0914003355, uvijek se možeš javiti, uskočiti i reći dobro jutro. Ne znam, ako ste na biciklu, može ono zvonce s bicikla i sve to.
0: E vidiš, nemam zvonce, moram si ga nabaviti.
1: Nemaš zvonce za
0: jako
1: biciklu?
0: Jako dobra stvar, nemam zvonce.
1: Svečano obećujem, idući rođendan bit će ti cvink cvink. Samo možda imam
0: E, ali ja bi neku Vora trubicu, ali imam možda ga nešto custom.
1: Ono
0: To bi bilo genijalno. Dobra, ajde, sad će biti ovo dobro.
1: Na početku srijede na otvorenom Lady Gaga.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, dobro jutro, u 6 sati 14 minuta.
1: Jutreko.
0: Pedro i Kassandra ovdje. Srijeda je 19.8. Čisto ako nekog treba podsjetiti na te stvari. Danas će biti lijep dan, ugodan dan, ne pretjerano visoke temperature, na Jadranu oko 33-34, uz dosta sunca, u ostatku Hrvatske bit će nešto oblaka s temperaturama koje će se zaustaviti oko 32. Sasvim dobar dan za, recimo, ići na posao s biciklom, kao što je to danas kolegica Fučijaš napravila.
1: Tako je, hvala, hvala što ste me ovako lijepo ugostili.
0: Imam
1: osjećam
0: par...
1: se kao nova osoba, osjećam se kao drugi čovjek.
0: Pa je, da, kad upogoniš bicikl nakon 100 godina, nije to loše. Imam par predloga za trubu. Rekla si da nemaš trubu na biciklu.
1: Da, nemam nikakvo zvonce, nemam trubu, moram si neka bolja svjetla instalirati. Imam posla, sad imam prostora za trošiti pare, malo upgradeat situaciju.
0: Biće dan kad ćeš se vraćati doma, sad je bio malo mrak, ali dobro. Nek si ti nama došla živa i zdrava. Uz klasično zvonce...
1: Nekak mi to ne pristaje uz mene.
0: Šta kažeš na ovaj prijedlog?
1: E, dobro. Ha? Sviđa mi se, već vidim to. Jer imam baš onako kričovo zeleni, odnosno neon zeleni bicikl. Mm. I bilo bi fora da je nešto malo drugačije na njemu.
0: Za neon zeleni možda nije ni loše.
1: Sviđa mi se. Mm. Iako to mi je više tvoj džir.
0: Thanks.
1: Kao ide party čovjek.
0: Ovo je moj džir, tužna truba.
1: To je da, u 5:30 ujutro kad krećem. Da.
0: Ili možda nešto tipa...
1: Možda bolje. Ovo para oblake. Ovo kad nekom zazvoniš.
0: Evo, čekaj, ova stara, ovo. Ja bi to...
1: Sviđa mi se što sam već lagano ušla i u klub. Srela sam dva biciklista i pozdravili su me.
0: Naravno.
1: Znači, prekrasno.
0: Sekta.
1: Da, ja sam lagano na ulasku. Evo. Dobro jutro, dragi biciklaši.
0: Ako hoćeš, ja ću ti snimiti neke ovako glasovne stvari, pa možeš staviti neki bluetooth zvučnik, da, neke psovke možda.
1: Miči se.
0: Makse, seljanko.
1: Makse.
0: Ja da ću ga potrat, on ne trza.
1: Možemo probati s tim.
0: Ako neko ima ideju za neku poruku koja bi se nasnimila na bluetooth zvučnik i onda to puštalo sa zvučnika, što je super poruka za bicikliste.
1: Došla je već poruka od Gabriela, kaže, uz onaj drugi zvuk možeš prodavati kuhani kukuruz. Koji je bio drugi?
0: Uz... ovo, vjerojatno.
1: Da. Odlična ideja.
0: Znaš, onaj nekakav, mislim da je to bio Family Guy. I turn now, good luck everybody.
1: Good luck me.
0: Ava Max, Spot the Fake, dobro jutro.

0: Zara Larsson, Lush Life. Slušaš Otvoreni, dobro jutro. Samo sekundu. Ok, sad možemo službeno dalje. Ovo je Gangsta srijeda. Što radiš u životu? Da, nije ilegalno, ali nije ni pohvalno. Ovo je, čini mi se, s Ivana.
1: Radim vanke lubenicu, dok ne gleda.
0: Samo sekundu, dakle, ovo je sin ili kćer od Ivane. Sorry, Ivana, ne mogu spužiti po glasu.
2: Ivana je poslala poruku, god. Da, ali ovo je...
0: Samo malo, jer sam dobro čuo, samo malo.
1: Kradem bake lubenicu, dok ne gleda.
0: Ili kradem baki lubenicu, ili kradem banki lubenicu.
2: To je naš prijatelj Jan.
0: Jan. O, Jan,
2: to
0: jutro, Jan.
2: To je naš prijatelj Jan.
0: Mislim da rekao da krade baki lubenicu.
2: Dok baka ne gleda.
0: Ne, nije to Jan, ovo je Gangsta Jan.
2: Gangsta Jan.
0: Gangsta Jan, hvala što si se javio. Ušao si u našu probranu ekipu gangstera. Što radiš u životu, malo gangsta? 0914 003355 je WhatsApp.

0: Coldplay, We Pray, 7.50 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Cijenimo gangstere ovog jutra. Jeste li kad napravili nešto u životu nakon čega ste se osjećali kao pravi mali gangster? Samo mala fusnotica, please. Ne smije biti ilegalno, samo smije biti nešto što nije baš pohvalno.
1: Na ove ilegalne nećemo pročitati jednostavno.
0: Nažalost ima ih jako puno, evo čisto.
1: Ha, mislim, dobro, dogodi se u životu svašta, Bože moj, nikog ne sudimo, ali ne možemo, nećemo to. Dejan je poslao zgodnu poruku, sad Dejan. Čekam isto malo da mi objasni situaciju, je li to bilo nešto namjerno ili što je to točno se događalo. Kaže, bok, u 8. razredu sam pojeo sve suhe grožđice profesorici iz kemije koja ih je pripremila za neki pokus.
0: Dobro da je bio pokus iz kemije, dobro da nije bio, znaš, pokus iz tehničkog, pa pojedeš šperploču.
1: Naravno da je namjerno učinjeno sa guštom.
0: Nismo od
1: pokuša danas. Što je skrivila profesorica iz kemije?
0: Ajde si, grožice su fuj ovakve, onako, nisam fan, tako da nisam ljubomoran.

0: Tame Impala, Dracula, sad je 8 sati 12 minuta, Vedra neka Sandra ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imamo i Aleksa koji nam je prijavio svoju gangsta priču. Ovo je priča koja se tiče njegovog strica, ako se ne varam. Trebamo tvoju priču, što ste nekad napravili u životu da nije ilegalno, ali nije ni pohvalno. Aleks, izvoli.
2: Ovo je priča o mom stricu koji je, kad su bili mali, imali su bombonjeru koja se čuvala za goste, jel? Kad se ide u goste, oni bi odnijeli tu bombonjeru, ali on je odlučio pojesti bombonjeru unutra, ali je tako lijepo to odmotao i unutra vratio spakirane kamenčiće koji su bili još zamotani u one folijice, da ne bi niko skužio uopće. I baka otišla u goste i odnijela te kamenčiće. Gosti otvorili da pojedu svi za stolom i kad su otvorili, ono, kamenčići omotani. Baka propala u zemlji.
1: Jadna ba.
0: Čekaj, stric gangsta.
1: Jo.
0: Bogovski. E, a znaš šta? Ponekad te bombonjere znaju biti toliko odvratne. Znaš, one, sa, one alkoholne sa nekim likerom od višnje unutra.
1: To je još je fino, šta pričaš ti?
0: Meni su te najgore, ja bi radije kamenčiće evo nego te.
1: Ne, ne bi one marcipane unutra. I te, to ne, mi nemoj.
0: Ili one sa, znaš one kao plodovi mora, što izgledaju ko školjke.
1: Školjkice, da,
0: mi, toliko su mi gadne da ih smislit ne mogu. Radije bi, radije bi zamotani kamenčić pojeo.
1: Da.
0: Nemam nikakav problem s tim. Daj nam svoju priču za gangsta srijedu. Jeste li ikad napravili nešto što, ponavljam, nije ilegalno, ali nije ni pohvalno.
1: Rubno.
0: Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.

0: Sad je 8 sati i 50 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni, u srijedi smo 19.8. Vedranika Sandra ovdje, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja sam se zaboravio ispričati jer nisam ispunio svoje obećanje. Jučer sam rekao da ću noćas držati svoje tenisice u frižideru, ali nešto higijena ovo ono, pa zbog toga nisam.
1: Dobro, nisi ti.
0: Nešto higijena,
1: nisam ni očekivala
0: bla, bla.
1: Previše, zato
0: smo,
1: je Luka.
0: Jučer smo dobili poruku da ako držiš štikle u frižideru, manje se skližu kad imaš nogu unutra. Ja sam rekao da ja ću držati tenisicu u frižideru da im bude hladnije jutro kad ih oblačim, obuvam, ali nisam.
1: Zato je Luka.
0: Luka je napravio to.
1: Nisam ni mislila.
0: Šta kaže Luka?
1: Luka kaže, eto, vi se šalite ovdje, to je sprdali se jučer sipalama u frižideru, ja sam stvarno isprobao i stavio tenisice na sat dva i super je osjećaj. Samo što dosta brzo prođe, ali da razjasnim, imam dodatni frižider u kojem držim samo cugu, ne bi baš stavljao tenisicu u frič s hranom. Tako da evo, i to smo riješili.
0: Okay. Ako želiš da ti tenisice budu duže hladnije...
1: Nabavi dodatni fridž u kojem ćeš držat samo šuze.
0: Ili trpaj led u njih.
1: Eto.
0: Hej, pratite nas za još više ovakvih
1: beskorisnih savjeta.
0: Dobro jutro s Otvorenog. Go!

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

I ako mogu ikako zamoliti naše domaće kinodistribucije, nek netko nabavi taj film. Ovo mi je broj jedan na popisu što želim u životu pogledati. Evo, a siguran sam da će biti vama jednom kad pogledate kako to izgleda zapravo.

0: ove otvoreni. Žao mi je svi koji su možda sad došli umorni doma s posla i jedino što imaju je nekakva bombonjera. Nemoj se sramiti, pojedi tu bombonjeru, jer upravo danas ujutro saznali smo kako možeš sakriti svoje tragove zločina.
1: Ovo je priča o mom stricu, ja imali su bombonjeru, kad se ide u goste, oni bi odnijeli tu bombonjeru i on je odlučio pojesti bombonjeru unutra, ali je tako lijepo to odmotao i unutra vratio kamenčiće. Gosti otvorili da pojedu svi za stolom i kad su otvorili, ono, kamenčići omotani, baka propala u zemlji.
2: Jadna ba...
3: Čekaj, stric gangsta!
2: Joj.
3: Bogovski. E, a znaš šta, ponekad te bombonjere znaju biti toliko odvratne. Znaš, one alkoholne sa nekim likerom od višnje unutra. Pa. Radije bi zamotan i kamenčić pojao.
4: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Ako i kada sad dobijete bombonjeru sa zamotanim kamenčićem, možete okriviti Vedrana i Kassandru. Opet u nas za sutra tu ujutro sa novim forama i pričama. Uvijek ih je kuš slušat onako uz prvu kavu. Sad Teddy Swims, ovaj Mr. Know It All.